0: Ní agus é ilir dús áfach, fecin is ar an bróga ceangalta, stucí curé béri, ag a léir.
1: Tá na baink seo chó hásúl sin, curé mála iad agus caithisteach iad an dara saol faitacha.
0: Agus is féidir leat teacht ar an gceann is garadach, agus a wad níos mú eile ag mywaste.ie.
1: Tá mid ag éirí cearclach, Alex, tí léin a glan, filta a bháin sa turas.
0: Brunan dara saol ar éidí, bróga agus nithe eile. Tuair cuairt ar mywaste.ie. Ag teacht chuat ó Rialtas na hÉireann.
2: Saturday Mix on Midwest Radio, sponsored by Swinford Motors and Pat Kelly Auto Point, the home of Toyota in Mayo.